0: buntag, lulusi mo.
1: Maimbuntag po dong.
0: Palita ragub ko og usa ka litrong gata sa baka. Nagpila man alo.
1: Kag 50 lang dong.
0: Kamahal po daan na oy. Wa vibrato dia.
1: Naaman, naamay tag 10.
0: Asa man lo?
1: Pero ikaw mo'y mototoy sa baka.